0: Ah ja. Ja. Ja. Ey, gedingen ist, ja.
1: Spankito.
0: Ja, ja. Gece gündüz para peşin.